0: tenine guru ngambur ngambur
1: ya ngambur jangan bawa cuci bu jangan bawa

0: You're listening to Yulngo Radio, Million B.
1: Tuhal nga raya, kumari kipikili. Tinggam nga rato, kawal nga tuli nga rato. Ayul nga rato, kumari kipikili. Ayul nga rato, kumari kipikili. Yuru, yuru, yuru, yuru, yuru.
2: Lamara marina jama. Nguru iru na marijama. Punya mina marijama.